Me ma me free me yamia. Wo ye me free ma hu hia mu. Ene ma hu chiro mu. Wo do fo wa se deni. Wa ma ma bro fo so free futuro mu. Wa mo ye ni so free su mi na so. Na wo de na tena ma pom ma egwa so. Na papa me dawase. Be a bear me.

na wo ye Jesus Christ de ni moja atuam ti Jesu kra menia urani be woman ye yo o woman ye mayan salini afia ho ma Christo ahini ya Christo ne ba wo ahini ya Christo ne ba